0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Супергітас, радіо Гітас, квіча мус і гроємо ось дейну 30-тука мусу радіо статіє Лєпос Мєнесі, тікші карта 2025-тєї. Джесіка Шай, Ашара.